kunhuwakana naiwoka kumana kachenawo zvirwere zvekutaurwa mazuva ano kunzi mukondombera nezvakadai zvapedza vanhu kuuraya hamuzvizwe misoronga.